0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
8: Pinode.
2: Not underground, it's pea ground.
9: ジブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジーはネームバイタイピングスラッシュ熱気ザネームユーウォントソゴイね。